0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller på

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. sydfynsfrifagskole.dk.
4: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
8: To gange æggekage.
7: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
9: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
10: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
11: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
12: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markiser Gardinuniverset i Odense.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Boldbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer levering og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
15: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
14: Far, så skal vi have is igen.
15: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
14: Minigolf!
16: Nej, Hans, er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
17: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
16: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
17: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
18: Kickstart sommeren i Fleggård.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggård, lige over grænsen.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Classic. Classic Pop.

0: Svendsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding, hvor samtlige medarbejdere fra driften i Hillerød har meldt sig syge. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme ulykke tilbage i april. Det erfarer TV2 på baggrund af en intern mail. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson for Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid. Ifølge CNN udtalte Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen, men det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart. USA's præsident Donald Trump underskrev sent onsdag rammeaftalen med Iran på Versailles-slottet lidt uden for Paris i Frankrig. 8 personer blev torsdag anholdt og sigtet i en opsigtsvækkende sag omhandlende svindel på en række bosteder på Sjælland. De er blandt andet sigtet for groft skatte- og momssvig for 89 millioner kroner. En af de anholdte nægter sig skyldig, men erkender sig skyldig i det forhold om at være besiddelse af en skarpladt pistol. Pistolen blev beslaglagt ved den anholdtes bopæl. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt dig, for solen skal nok komme på besøg senere og skinne. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
18: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
16: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
19: Jeg ved ikke, om fredag er din yndlingsdag på ugen, og hvis det er, om det så er, fordi det er 80'er fredag her på Classic Pop. Men det håber jeg. Godmorgen og velkommen indenfor for denne 19. juni. Jeg hedder Martin, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at give dig en dejlig start på dagen. Classic Pop.

0: Godmorgen, og velkommen til 80'er fredagen her på Classic Pop. Jeg håber, du er klar til måske ugens sidste arbejdsdag, klar til lidt af en hedebølge weekend. Jeg er glad for, at jeg ikke har set fodbold her i nat. Kampen mellem Canada og Qatar, fordi der er en spiller, der blev skadet så slemt, at man simpelthen kunne høre knoglen brække, har jeg ladet mig fortælle. Ismaël Koné blev ret alvorligt skadet, det var faktisk også det, der overskyggede kampen, også selvom at Canada altså vandt 6-0 over Qatar. Hope, han er i god bedring. Vi skal have Danmarks mindste musikanmelder, som i dag blandt andet har følgende at sige om den sang, hun lytter til.
1: Løb i familien. Altså, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad det betyder, men altså...
0: Ja, hvad er det for en sang, hun har oversat? Det kan du høre mere til cirka 6:40. Godmorgen.

0: Godmorgen og glædelig 80'er fredag fra Classic Pop. For noget, der i hvert fald også er 80'er, det er The Police. Og vi hylder dem lørdag og søndag her på Classic Pop med The Police Weekend. De har blandt andet lavet albumet Senyata Mandata, og derpå der ligger hittet Don't Stand So Close To Me. Og et lille fun fact, det er, at bandet faktisk elskede at opfinde fjollede ord til deres udgivelser. Senyata Mandata, hvis du nogensinde har tænkt over, hvad det album, den albumtitel betyder, så er det faktisk det rene vrøvl. Flere fun facts om The Police som opvarmning til weekenden, får du lidt senere på morgenen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsin Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolærer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markiser og Gardinuniverset i Odense.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Classic.
24: Classic.
23: Pop.

0: Sunday-sang på en heldigvis fredag. Godmorgen. Hvordan har du det med lasagne? Jeg elsker lasagne. Jeg kunne spise det i næsten uendelige mængder, hvis der stod sådan en fad foran mig. Jeg tror nærmest godt, jeg ville kunne tømme fadet helt alene. Jeg kender en anden, som også er ganske lasagneglad og som har fødselsdag i dag.
1: Jamen, så kan jeg lige så godt udnytte tiden. Jeg vil foretage mig noget konstruktivt. Som for eksempel at drømme om lasagne.
0: Ja, her fik du ham på dansk. Men hvem er det, der har fødselsdag i dag? Hvem er det, der kan fejre 48 års fødselsdag? Måske er den serveret på et lasagnefad, men vi laver det til en lille quiz alligevel. Du får det rigtige svar om et øjeblik. Ja, der er mere skøn 80'er musik til din fredag morgen.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: til dig. Lige før, der spillede jeg jo et lydklip med et meget lasagneglædet dyr. Og det er jo selvfølgelig katten Garfield, som var det rigtige svar i mini-fødselsdags-quizzen i dag. Bare hvis du skulle være i tvivl. Garfield kan fejre 48 år som Garfield-kat. Nu skal vi igen have anmeldt en dejlig klassiker.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Når du hører den her sang, Josefine, hvad tænker du så?
2: Det lyder som om, der er meget energi i den, og der sker mange ting.
0: Den hedder jo Running in the Family. Hvad betyder det?
2: Løb i familien. Altså, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad det betyder, men altså...
0: Hvad vil du sige, at sangen passer til? Altså, hvad skal man lave, mens man hører den?
2: Måske løbe en tur eller gå en tur. Jeg synes også, han lyder som en mand, der har drukket meget appelsinjuice. Så kunne det også være musik til at rydde op på sit værelse hurtigere.
0: Og hvor mange stjerner skal den så have?
2: Altså, jeg

0: synes tit, man hører om, at sådan nogle retro ting fra fortiden, det kunne være særlige VHS-film eller CD'er, eller måske særlige vinyler, alt muligt, man kunne finde på at ligge på loftet. Det er lige pludselig rigtig mange penge værd. Men nu kan det være, du skal ud i garagen en tur og kigge, fordi der er altså en ting, som er ret eftertragtet, som du måske har stående derude. Det fortæller jeg mere om på den anden side af klokken 7. Jeg har også mere 80 og fredags musik på vej, blandt andet en stor klassiker til at skyde weekenden i gang med fra Eurythmics.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkjør til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften blevet indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding fra medarbejderne fra driften i Hillerød. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme togulykke tilbage i april. Det er far TV2, som har set en intern mail. Der har i forvejen været stor utilfredshed blandt medarbejderne, og tidligere på måneden der bekræftede driftsdirektøren, at selskabet skylder dets medarbejdere mange millioner i afspacering og overarbejde. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson fra Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt ej, for solen skal nok komme på besøg og skinne senere. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
4: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
5: Du lytter til Classic Pop.
7: Vi sender politiet efter, der gør vi her i weekenden. Der er det The Police Weekend. Der kan du høre Every Breath You Take, Don't Stand So Close To Me, Messaging & Bottle og alle de andre gode. Det er lørdag og søndag, at vi hylder Sting og Company lige her hos os. Lige nu, der siger vi godmorgen og glædelig 80'er fredag den 19. juni. Jeg hedder Martin, og her er kæmpe klassiker for Eurythmics.

fredag, og åbenbart en meget begivenhedsrig en af slagsen. Blandt andet så fortsætter Heartland Festival i dag, og store internationale navne som Duran Duran og Four Non Blondes er som ind på scenen. Danske Hugorm og Pil spiller også. Og så er det tid til premieren på en klovnambulance. Det er danske hospitalsklovne, der har fået sådan en, så man kan rykke ud til børn, der har brug for besøg. Dronning Mary besøger i dag klovnambulancen på Aarhus Universitetshospital kl. 11 for at fejre indvielsen. Jeg tænker bare, hvordan lyder den, sådan en klovnambulance, når den kører? Er det noget i stil med...

0: så skal vi tale om et køretøj, som jeg har både en masse gode minder omkring, og også en lille smule trauma omkring. Fordi jeg fik, ja, jeg ved ikke, man kan godt sige, det var en knallert som teenager, en sådan blanding af en scooter og en knallert. Og jeg kan simpelthen bare huske, alle cyklisterne, de overhælder mig, den kørte så langsomt, men jeg var alligevel mega stolt over, at jeg kørte på noget med motor på. Og hvorfor vi skal tale om knallerter, jamen det har jeg mere om lige om lidt.
1: Dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
3: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
4: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
5: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
6: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
7: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Esø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Freezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Classic. Classic. Pop.

rigtig glædelig 80'er fredag for os her på Classic Pop. Jeg tror faktisk lige, jeg vil invitere dig med en tur ud på vores værksted engang. Hvordan lyder der så derude? Jeg ved ikke, fordi vi sådan har et radioværksted med fede knaller der, men det burde vi have, fordi det kan altså være indbringende. Klassiske knaller, der er simpelthen hottere end længe set, skriver Tradera. Nye tal fra dem viser, at salget faktisk er steget 16% det seneste år, mens gennemsnitsprisen er hoppet hele 43% op til omkring 6.600 kroner. Det er især gamle kendinge som Puk, Sundar og Chilera, der får samlerne til at finde tegnebogen frem. Så hvis du har noget stående, der er ved at ruste op ude i garagen, så kan det altså være, at det kan være ganske indbringende at lige støve sine gamle knaller derinde.

Det er hver eneste fredag på Classic Pop, vi holder 80'er fredag. 24 timer med de fedeste 80'er hits. Som opvarmning til en hed weekend. Altså, jeg ved ikke, om den bliver hed for dig, men vejrmæssigt op til 28 grader. Men det er kun lige en enkelt dag, og så falder temperaturerne til et mere moderat sommerniveau igen. Og ved du hvad? Det er jeg faktisk rimelig glad for. Sanne Salomonsen lige om lidt med kæmpe dansk klassiker. Efter denne her, der handler om at ikke tage tøjet af.

0: det 80'er fredag fra Classic Pop. Fra trafikken skal jeg lige sige på E45 fra Randers mod Horsens mellem afkørsel 46 og Aarhus Nord og 47 Tilst. Ja, der er der altså skader på vejbelægningen i højre spor, så kør forsigtigt, hvis du skal passere der. Husk, at vi sætter gang i en sang en gang. Det er mellem 8 og 16, altså fra lige om lidt. Hvis vi dummer, så spiller den samme sang to gange. Så vær først igennem for 72 11 46 00 og indkassere dine 3.000 kroner. En sang en gang for at give dig mere variation i musikken til arbejdsdagen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Samtaler mellem USA og Iran i Schweiz er fredag aflyst. Det oplyser Schweiz udenrigsministerium. Tidligere kunne en talsperson for Det Hvide Hus oplyse, at USA's vicepræsident J.D. Vance havde udskudt sin rejse til Schweiz. Ifølge CNN sagde Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen. Det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart, men nu er drøftelserne altså blevet aflyst. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode, og i gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Der er dog mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Nu klapper fotofanden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet, men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøder for udenlandske trafikanter. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne henlagt, skriver DR. Dog ser de nye tiltag ud til at virke. Fredag er det frem med solhat og solcreme for... Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt ej, for solen skal nok komme på besøg og skinne senere. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
28: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
1: Du lytter til Classic Pop.
0: Er du ved at være klar til weekenden? Den banker på lige rundt om hjørnet. Der er måske lige en enkelt arbejdsdag, der skal overstås, men ved du hvad, så er det godt, du kan skrue op for en masse fantastiske 80'er hits, som vi har til dig denne fredag her hos os. Jeg hedder Martin, det er 80'er fredag, og det er det sammen med Michael Jackson, Yasuo og Kim Larsen inden længe. Og den her, den hedder Self Control. Godmorgen.

Jeg må altså indrømme, at jeg er glad for at gå på arbejde hver morgen. Og så simpelthen få lov til at sidde og fyre løgn og vås af. Det er et dejligt job, jeg elsker det, og vi skal til det igen. Gæt den falske nyhed er klar. Classic Popkruse kan blive dit, hvis du kan lure, hvad for en historie, der ikke passer. A. FDM advarer elbilister. Du kan få en parkeringsbøde på 510 kroner på en ladeplads, selvom bilen er tilsluttet ladestanderen. En dom fra Randers fastslår, at bilen skal lade aktivt. Det er altså ikke nok, at kablet er sat i. Og FDM, ja, de frygter nu, at reglerne kan gøre elbiler mindre attraktive. Er den her falsk, så skriv Classic Mellemrum A og send den til 1266. Det er til normal takst. Og B. Et nyt EU-forslag vil kræve, at alle nye biler fra 2028 skal kunne advare føreren, hvis der er mere end 5 tomme kaffekopper i kabinen. Formålet er at mindske rod og dermed øge trafiksikkerheden. Classic Mellemrum B til 1266, hvis du tror, det er den falske historie. Og så kan du vinde en tom kaffekop, nemlig et dejligt Classic Popkrus. Held og lykke med det!

0: godmorgen og glædelig 80'er fredag her fra Classic Pop. Det er bare med at finde paraplyen frem og måske også gummistøvlerne og tjekke tagrenderne. Natten til lørdag og lørdag morgen kan nogle steder i Danmark blive ramt af meget kraftige tordenbyger. TV2-vejret har udsendt varsel for store dele af landet, og der kan altså lokalt falde så meget regn på kort tid, at veje og kældre risikerer at stå under vand. Så det er måske en god idé lige at gardere sig på det.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Esø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
14: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolb med kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
28: Classic, classic pop.

0: Nu skal vi i gang med at finde en vinder i dagens udgave af Gæt den falske nyhed, hvor jeg altså før sagde, at FDM er ude af advare, fordi man kan faktisk få en parkeringsbøde på en ladeplads, selvom bilen er tilsluttet ladestanderen. Det er altså ikke nok, at kablet er sat i, og FDM frygter, at reglerne kan gøre elbiler mindre attraktive. Og BR'en var, at et nyt EU-forslag vil kræve, at alle nye biler fra 2028 skal kunne advare føreren, hvis der er mere end 5 tomme kaffekopper i kabinen, formulere menneskerod og øge trafiksikkerheden. Vi skal en tur til Sjælland i dag. Thomas fra Dianalund, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad for en historie tror du er falsk og fup?
1: Den forkerte, den med kaffekoppen.
0: Ja, og hvad fik dig til at gætte på den?
1: Jamen, det var fordi, jeg læste det i avisen i går, synes jeg, med, at man kunne få en bøde for at holde i en ladestander.
0: Jamen, jeg elsker bare, når man er godt orienteret og forberedt til den her quiz. Fantastisk. Jamen Thomas, det betyder simpelthen, at der er et tomt classic popkrus, som du så kan bruge i din bilkabine. Er du sådan en, der har tomme ting liggende?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Ingen rod i bilen? Ej, hvor må det være dejligt. Jeg er stik modsat af dig, kan jeg godt ryge.
1: Så har vi nogle andre fordele i stedet for.
0: Thomas, der er et classic popkrus på vej til dig. Kæmpe tillykke og god weekend.
1: Jamen, tak.

0: på Classic Pop.
1: Her er 80'er fredag. 80'er hits om fredagen. Du er på Classic Pop 80'er fredag.

0: Hjemmebagt rugbrød, fedt, sky, løg og så bare sådan en rullepølse med rigeligt med peber i. Det er godt. Rullepølsen handlede det om i går eftermiddags hos Patrick Damsted og Claus Holm.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Livet er som en rullepølse. Nogle gange er den stram, andre gange falder den fra hinanden. Uanset hvordan den ser ud, så skal man elske det, man får.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
0: Husk, at der er flere kloge ord fra køkkenet i eftermiddag ved 14.30-tiden hos Patrick Damsted lige her på Classic Pop. Og overskriften i eftermiddag er danskvand. Og der er måske nogen, der vil sige, nå, det lyder da kedeligt, men det er det aldrig, når det er Claus Holm, der serverer. Så det er bare med at være med i eftermiddag. Nu fortsætter 80'er fredagen lige her på Classic Pop. Rigtig god morgen, og tak fordi du er med os.

0: Håber du nyder din fredag morgen sammen med os her på Classic Pop for vores 80'er fredag. Og du skal selvfølgelig ikke snydes for en omgang Martins hjemmebryggede top 3 her på den anden side klokken 9, som i dag er en hitliste over filmen, vi ikke behøver flere versioner af. Nu er der lige kommet en Toy Story 5. Det forlyder også, der er en Shrek 5 på vej. Men der er altså også nogen, hvor man ligesom kan sige, okay, lad nu bare være. Og det har jeg lavet en lille hitliste over. Det er der snart mere om.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tag lige en dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Lige nu i Rema 1000. Riber hus, mellemlager og skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: Nu klapper fotofælden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet. Men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøderne. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne henlagt, men de nye tiltag ser altså ud til at virke. På blot halvandet år har fartbøder til udenlandske bilister inddraget mere end 41 millioner kroner til den danske statskasse. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit så drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz er fredag blevet aflyst. Aflysningen sker efter USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Det oplyser en talsperson fra Det Hvide Hus. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt ej, for solen skal nok komme på besøg og skinne senere. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
21: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
22: Du lytter til Classic Pop.
23: Nedtællingen til weekenden er officielt i gang. Rigtig god fredag, rigtig god 80'er fredag. Jeg hedder Martin, og lad os lægge for her med en kæmpe fredagssang.

God fredag til dig. Nu er vi simpelthen nået til dagens udgave af hitlisten Martins hjemmebryggede top 3. Og i dag er det listen over film, vi ikke behøver flere versioner af. Altså, vi har lige fået en Toy Story 5, og der skulle også være en Shrek-film på vej og sådan noget. Så det må være nok, ikke? På tredje pladsen, Forrest Gump 2. Han har allerede løbet tværs over USA, så hvad bliver det næste? Månen? På anden pladsen, Cast Away 2. Altså 2 timer mere med Tom Hanks på endnu en øde ø. Denne gang med en håndbold. Det behøver vi heller ikke. Og på første pladsen over film, vi ikke behøver flere versioner af. Home Alone, hvad er de nået til? 12, et eller andet. Kevin er 45 år og har allerede installeret et alarmanlæg. Filmen kommer til at vare 1 minut.

0: altså nogle gange også bare ønske, at vi kunne skrue tiden tilbage, hvis altså vi kom til at dumme os og spille den samme sang to gange mellem 8 og 16. For ellers så koster det os 3.000 kroner, hvis du ringer og gør os opmærksom på det. Vær hurtigst igennem på 72 11 46 00. Vi kalder det en sang en gang for at give dig mere variation i musikken til arbejdsdagen. Og 80'er fredagen fortsætter med noget, du godt kan skrue højt, højt op for på kontoret. Modern Talking om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Træfældning, alt inklusiv. Rup og stup, Fyn fælder træ, laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
3: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og Hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
4: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Esø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer levering og montering af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
11: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
10: Far, så skal vi have is igen.
11: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
10: Minigolf!
12: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
25: Classic. Classic pop.

Der var engang, jeg var ude som bryllups-DJ, hvor jeg kom til at sætte den her sang på, da brudeparret skulle entrere middagen. Og det er sådan en break-up-sang. De havde bare bedt om en festlig sang, og det synes jeg jo, den var. Med til at tænke over teksten i den. Ups. Apropos bryllup, det kan være, at du snart skal til et. Der er i hvert fald mange, der skal giftes her i næste uge, fordi der er det en af årets helt store bryllupsdatoer. Der er ekstraordinært mange par, der har valgt at blive viet. Altså i nogens øjne, på den æstetisk lækre dato, 26.6. Det er altså på fredag om en uge. Både Odense, Aarhus og Københavns kommuner melder om flere vielser end så vanligt på lige præcis den her dato, det skriver TV2.dk. Det er jo altså også den der klassiker med, at så er det lidt nemmere om 10, 15, 25, 30 år at huske bryllupsdagen. Det var et eller andet med 26, jeg skulle huske.

Jeg vil lige sige, der er altså virkelig noget at glæde sig til i den kommende weekend her på Classic Pop, fordi der hylder vi simpelthen The Police, Stings gamle gruppe med Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic og mange andre. Der er masser af Police hits at glæde sig til her lørdag og søndag. Et lille fun fact, du måske ikke vidste om The Police. Deres ikoniske blonde hår skyldes faktisk en tyggegummi-reklame. Før deres gennembrud i 1977, der blegede bandmedlemmerne håret for at spille et punkband i en reklame for Wrigley's tyggegummi. Reklamen, den blev aldrig vist, men det afbladede look, det blev simpelthen deres varemærke, og så lod de altså det være. Lørdag og søndag, som sagt, her på Classic Pop. Masser af Police hits.

0: Hvad end du bare skal slappe på divaneseren, måske i sin masse VM-fodbold, eller ud og føjte. Det kan være, du skal på Heartland Festival, hvor Duran Duran og Fornum Blond spiller den her fredag. Det kan også være, at du skal skybudsikre dit hjem. Det har jeg jo hørt, at der er på vej her i nat og i morgen tidlig. Det kan også være, at du skal nyde den vilde varme, der kommer i morgen. Så vil jeg i hvert fald bare ønske dig rigtig god weekend og få glædelig genlyt. Jeg hedder Martin. Andreas, han er klar lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
25: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
29: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: Hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationerne. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder særligt unge timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det den anden vej for tobak. Salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder og visse steder med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol i landet. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
31: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
32: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
33: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen ind for til en dejlig fredag, en 80'er fredag her på kanalen. Vi spiller kun god musik fra 80'erne hele dagen lang her på Classic Pop.

0: sang til dig her på Classic Pop. Det kan vi to jo godt blive enige om. Men hvad synes ungdommen egentlig om det her skønne nummer?
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora.

0: kærlighedagtig, ligesom hvis nu at man er slået op, så er det sådan en, måske synger, fordi man gerne vil have en tilbage. Fordi måske var det en anden, som der selv bestemte, fordi man måske var blevet lidt sur på hinanden. Jeg tror jeg gerne, jeg vil give den 4 stykker slik, fordi jeg godt kan lide slik. Så 4 ud af 5 er det nok 4.
1: Ja, det var altså anmeldelsen fra Esther Leonora, vores musikanmelder her på Classic Pop, Danmarks mindste musikanmelder. Og du kan høre mere til Danmarks mindste musikanmelder, der altså anmelder de sange, som vi kender, men hun måske ikke kender så godt, igen i næste uge her på Classic Pop. Det er hver morgen klokken 5:30. Nu mere musik til dig her på Classic Pop. Det er Thomas Helmig om lidt, men først den her.

0: Walking on Sunshine. Og man må da sige, at temperaturen er steget lidt i dag. Vi har en god sommerdag, med temperaturen i dag er op til omkring de 25 grader, hvor det bliver varmest. Jeg har endnu flere gode sange klar til dig om lidt her på Classic Pop.
1: Tag lige en dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsin Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
1: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
0: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
1: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
2: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
3: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
4: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige genstarten.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hey, kom til Gala nu.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
20: Classic. Classic pop.

Lasse Kopp, der har vi en ting, vi kører hver eneste dag. Fra klokken 8 og frem til klokken 16 på alle hverdage, der spiller vi kun den samme sang en enkelt gang. Det er i vores én sang, én gang. Og det gør vi for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt. Men hvis du alligevel spotter, at vi spiller den samme sang to gange, så kan du faktisk vinde 3.000 kroner. Det kan du læse meget mere om ind på vores hjemmeside, classicpop.dk. Vi er i gang med en dejlig 80'er fredag, og lige nu der får du Prince her på Classic Pop.

0: Wham til dig lige her på Classic Pop. Der er flere gode sange lige om lidt her i radioen, og tøsedrengene også synger til dig med Sig du kan lide mig. Og det er bare en af de næste sange, som vi spiller for dig her på vores 80'er fredag, hvor vi kun spiller 80'er sange hele dagen lang.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 5 måneder af 2026, sammenlignet med de tidligere år. Det viser tal for Vejdirektoratet. Til og med maj måned i år har 40 personer mistet livet. Men siden 2022 er antallet af de dræbte i en sammenlignelig periode ligget på mere end 50 personer. Statistikken for de seneste år toppede i 2023, hvor i alt 57 personer mistede livet fra januar til maj. Og hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører nu have svar på, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybridangreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationer. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, så går det den helt anden vej for tobakssalget. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
3: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
4: Du lytter til Classic Pop.
6: Og således blev du opdateret, nu er det igen musikken, der får lov til at tage over her på Classic Pop. Mit navn er Andreas, vi er i gang med en dejlig 80'er fredag, og lige nu, der skal vi høre Tøsedrengene her med Sig, du kan lide mig.

Jeg håber, du har dig en fantastisk fredag i dag, at det går nemt og dejligt på jobbet, og du glæder dig til en forhåbentlig helt fantastisk og skøn weekend. Her på Classic Pop, der giver vi dig jo kun 80'er sange i dag, for lige at fejre, at det er blevet fredag, så har vi 80'er fredag, og det betyder, at vi har smidt alle 90'er sangene på porten, og spiller altså kun de allerbedste hits fra 80'erne i dag. Det plejer at være fantastisk, og det synes jeg da også, det er i dag. Det håber jeg også, du synes. Nu skal vi høre det her skønne nummer fra 88. Boy Meets Girl synger Waiting for Star 2.

0: flere gode sange på vej til dig om lidt her på Classic Pop, og så skal vi også have fat i et par kloge ord. Kloge ord fra vores huskok her på Classic Pop. Det er Claus Holm, TV-kokken, som altså lige deler ud af et par kloge ord lige om lidt her på Classic Pop. Så er bliv hængende.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
5: Store dele af Europa har...
4: Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
7: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
9: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
8: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
9: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
10: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ, laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
11: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
12: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
13: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
14: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Classic. Classic Pop.

0: altid godt med klogere. Det er altid godt at blive klogere. Og en, der gør os klogere her på Classic Pop, det er vores huskok, Claus Holm, TV-kokken, som hver eftermiddag deler ud af de kloge ord. Det kunne blandt andet lyde sådan her.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Du kan ikke bygge et godt parforhold på mært kød alene. Der skal fedtkant til. Der skal knald på smagen, ellers dør I af kedsomhed.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
0: Og den gode Claus Holm, han deler ud af flere kloge ord igen i eftermiddag. Det er klokken 2:30 hos Patrick lige her på Classic Pop.

hvis du er vild med denne her tv-serie. Så har jeg ganske gode nyheder til dig, fordi der kommer jo en ny sæson af Klovn. Det har du sikkert vidst længe, men nu er der altså også kommet en premieredato, hvornår vi får lov til at se Frank og Kasper igen på tv-skærmen. Og det bliver den 19. juli, at Klovn er tilbage med den 11. sæson. En lidt anderledes sæson, siger Kasper selv på Instagram, hvor flere afsnittene følger flere store historier, der altså går igen i flere af episoderne.

0: Det er TV2 og bagdukket ruder. Efter en gang nyheder, som du får lige om lidt, så har vi endnu flere gode sange klar til dig her på Classic Pop. Endnu flere gode 80'er sange. Vi er nemlig i gang med vores dejlige 80'er fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tag lige en dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Den danske økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr holdt fredag formiddag pressemøde om regionernes økonomi. Men igen fik den danske presse en lang næse, da ministeren ikke ville svare på spørgsmålet omkring møgssagen af Thomas Nystrøm. Flere medier heriblandt BT har i dagevis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår hun begyndte at hyre Thomas Nystrøm, efter hun i 2020 gav ham sparket efter en krænkelsessag. Dansk politi forventer, at 190 grise skal aflives i forbindelse med en ulykke i Nordjylland, hvor en grisetransport er væltet fredag morgen. Det oplyser Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands politi, til Ritzau. Det skyldes de skader, grisene har pådraget sig, og den stress, de har været udsat for, udtaler han. Uheldet skete fredag morgen, hvor lastbilen af ukendte årsager endte i rabatten og væltede. Herefter løb grisene rundt på vejen. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol i landet. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
25: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
26: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
27: Velbekomme, hvis du lige har sat tænderne i noget god og lækkert middagsmad. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på Classic Pop. God musik til din fredag. Det er jo vores 80'er fredag, vi er godt i gang med. Classic.

0: du dog din vej.
1: Det er Lars Hugtiller her på Classic Pop. På en dejlig fredag med temperatur op til 25 grader. I morgen bliver det endnu varmere, op til 30 grader lokalt. Kommer der måske også en tordenby eller to i morgen. Det er så, hvad vi må tage med, når vi nu endelig kan få temperatur over de 20 grader, som ellers ikke rigtig har været noget de fleste dage i sommeren indtil videre har kunnet vide på. Og næste uge vil se endnu bedre ud, altså med solskin hele ugen nærmest, og temperatur op over de sådan 20 op til 25 grader på de bedste dage. Det er godt.

0: Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på Classic Pop. Og så kan det også være, at jeg kan sige tillykke med brylluppet til dig i næste uge. Fordi rigtig mange skal giftes lige præcis i næste uge. Og hvorfor det lige er den uge, der er allerflest, der skal giftes på, kan du høre mere om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Velkommen i ØK-bussen.
8: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
7: Vi henter overalt på Fyn.
8: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
15: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
14: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og traileren på krogen.
15: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
16: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning. Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
17: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Classic. Classic pop. Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdag mellem 8 og 16. En sang, en

tillykke med brylluppet i næste uge. Ja, hvis du skal giftes, så er du altså bare en blandt mange, der bliver gift på næste fredag. Og hvorfor er næste fredag nu så særlig? Jo, det er jo fordi, at det er den 26. juni. Hvad fanden har det med noget at gøre, spørger du måske? Jo, men det er fordi, at vi jo også er i år 26, altså 2026. Og det er den 6. måned. Så det betyder, at hvis man bliver gift på næste fredag, så kan man få en bryllupsdato, der hedder 26.6.2026. Og det er der altså mange danskere, der synes lyder ganske, ganske dejligt og nemt at huske måske også. Så derfor så melder de store rådhuse rundt omkring i landet, især i de større byer, om rekordmange, som skal ind og giftes. Faktisk omkring dobbelt så mange skal giftes på fredag, som der normalt bliver på en ganske normal lørdag. Så tillykke med brylluppet, hvis du er en af dem.

Jeg er i gang med en fantastisk 80'er fredag her på Classic Pop, hvor vi kun spiller 80'er sange til dig hele dagen lang. Jeg håber, du hygger dig. Lige om lidt skal vi høre Radio og Brændende Læber. Det er lige efter denne her.

0: brændende læber til dig her på Classic Pop. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Whitney Houston blandt andet med How Will I Know. Vi skal også høre Lis Sørensen, Fuld af nattens stjerner og en hel masse andre gode. Så hvis du bliver hængende her på Classic Pop, så kan jeg love dig for, at du får god 80'er musik til din fredag. Vi er nemlig i gang med vores 80'er fredag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey,
16: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. De to fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde Jeppe Bruus intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. For igen i dag nægtede ministeren nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers i dagvis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksen dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned for alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år. Fredag, der er det altså frem med solhat og solcreme, for sommervejret er endelig vendt tilbage til os. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder med byer og måske torden. Heldigvis klarer det op efterhånden og bliver erstattet med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 20 og 27 grader.
22: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
23: Du lytter til Classic Pop.
24: Således blev du opdateret, og nu er det igen musikken, der får lov til at fylde her på Classic Pop. Lige om lidt, der skal vi høre Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner. Men allerførst er det her Whitney Houston, jeg har klar til dig med How Will I Know? Classic Pop.

Lis Sørensen og fuld af nattens stjerner til dig. Det her på Classic Pop, hvor vi jo har gang i en sang, en gang. Det betyder, at vi hver dag fra klokken 8 og til klokken 16 kun spiller den samme sang en enkelt gang her på Classic Pop. Bare lige for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt. Men vidste du, at du kunne vinde 3.000 kroner, hvis du spotter, vi spiller den samme sang to gange? Læs mere om det på classicpop.dk.

0: Der er mere god musik til dig lige om lidt her på Classic Pop, når Starships blandt andet er klar til dig med Nothing Gonna Stop Us Now. Og så skal vi også høre en sang, som Danmarks mindste musikanmelder har anmeldt. Det er Emil, som har anmeldt den. Han er 6 år gammel, og han siger om det her gode, klassiske 80'er nummer, at hvis det var en løve, så ville det være en meget stille løve. Det ville være en stille løve. Og hvad den sang har med løver at gøre overhovedet, kan du høre mere om lidt.
1: Tag lige en dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Money, money, yes!
3: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puck. Hos Nyborg Auto Puck får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puck. En femstjernet oplevelse på skrot.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
6: Store dele af Europa har
5: med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Personlige blomster hele livet. Fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
9: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolærer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
10: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
11: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
10: Far, så skal vi have is igen.
11: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
10: Minigolf!
12: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
13: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Når
6: når køleskabet står af på årets varmeste dag. Er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning? Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Classic. Classic pop.

0: et klassisk 80'er hit. Du fik det lige her på Classic Pop Afrika. Og hvad synes ungdommen egentlig om den her sang? Jamen her på Classic Pop, det har vi jo en ting, hvor vi spørger ungdommen. Vi kalder det Danmarks mindste musikanmelder.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel.

Melder er klar til dig igen i radioen på mandag. Det er hver dag klokken 20 minutter i 7 hos min gode kollega Martin. At vi altså lige får et lille indblik i, hvad ungdommen synes om den musik, vi hørte, da vi var unge.

videre til dig, som er vild med denne her. Altså med Klovn TV-serien. Fordi en ny sæson får nemlig snart premiere. Det har længe været vist, at Kasper Frank har været i gang med at optage den nye sæson, som i øvrigt har fået undertitlen 06. Og nu er der også kommet en premieredato på den nye sæson. Sæson 11 af Klovn får premiere den 19. juli. Det kan alle Klovn-fans jo så glæde sig til. Du har sat din radio lige her på Classic Pop. Det er dejligt at have dig med i

0: nu er vi til vejs ind i dag her på Classic Pop, i hvert fald for min del af Classic Pop, men den gode musik, den fortsætter naturligvis lige om lidt. Og det er Patrick, der er klar i din radio. Han tager dig igennem de næste timer her på Classic Pop med masser af god musik til dig. Blandt andet fra Michael Jackson lige om lidt. God fornøjelse med det, og rigtig god weekend til dig. Hej hej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Hylgaard fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde de to intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 ellers gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Hvis du har fri i dag, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
8: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
11: Jamen, er det ikke? Jo, det er det da. Det kan alle se, eller i hvert fald høre. Det er 80'er fredag. Og det betyder, at du kun kan være ét sted i hele verden. Nemlig på Classic Pop.

dagen, og klokken den er cirka 14.30. Så har vi tv-kokken Claus Holm i studiet, og det har vi, fordi han skal give os et kært lille rusk. Et lille niv i kinden, sådan vi vågner og tænker en ekstra gang. Claus Holm hver dag 14.30 her på Classic Pop med kloge ord fra køkkenet. Og lige nu, Nick Kershaw. I won't

0: alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, det spiller vi hver evig eneste dag, døgnet rundt, året rundt her på Classic Pop. Undtagen om fredagen, der fokuserer vi simpelthen på det bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret, og det er jo 80'erne. Det ved vi, og det er faktisk også videnskabeligt dokumenteret. Og som jeg elsker at sige, så er 1984 videnskabeligt dokumenteret det bedste musikår, der nogensinde har eksisteret. Vi kommer tilbage til 84 lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
3: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
4: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
8: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Classic. Classic. Pop.

Money for Nothing med Dire Straits som en del af vores En sang en gang garanti. Det er jo en musikvariationsgaranti, som vi har på alle hverdage mellem klokken 8 om morgenen hos Martin og klokken 16 om eftermiddagen hos mig. Og mellem 10 og 14, der er det jo Andreas Lynge, som styrer det hele. Og også der kan du forvente, at vi spiller en sang en gang. Hvis vi gør noget andet, så skynder du dig at ringe og får 3.000, hvis du er først igennem.

0: du har det ligesom mig, så tænker du, det går ikke noget, man bliver våd, så længe man bliver tør igen. Og det kan man godt blive. Man kan blive tør bag ørerne ved at høre 80'er hits her på Classic Pop, men man kan også blive tør bag ørerne, fordi der er masser af dejlig solskin helt indtil atomen går ned i aften sent.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tag lige en dyb indånding.

0: Essensen.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspil til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
0: én flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførerne fra oppositionen altså ikke særlig tilfredse med. For både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne, og er også kritisk over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermænd. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Hvis du har fri i dag, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. For temperaturerne de ligger altså på 20-27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
28: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
29: Du lytter til Classic Pop.
30: Hvis man reelt skulle sætte et ord på den danske sommer, så er det vel omskiftelig. Masser af solskin, masser af skyer og masser af regn. Men det er jo i virkeligheden på den helt store ligning præcis lige nøjagtigt det, vi har brug for.

When Doves Cry. En af de sange, man kan tænke over ufattelig længe, og så kan man sidde og tænke, jeg ved, hvordan den hænger sammen, altså hvad er det sådan tekstmæssigt, de mener. Samme gælder også den næste, her til Power, China in Your Hand.

0: Dem skal man ikke fuck med. De vilde kaniner, de har lige haft et kæmpestort opgør politisk, hvor de jo sørger for at sige til nogle politikere, prøv at høre, I skal ikke bruge vores sange til jeres kampagner. Og de vandt under temaet, man skal ikke fuck med de vilde kaniner. Duk-dags.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
4: Money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
7: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
6: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
7: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning. Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
11: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
12: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
13: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
14: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Classic. Classic Pop.

Er du klar på lidt 1-2-filosofi? Den bedste tid, vi har, det er den, vi har lige nu. Der er ingen, der kan garantere os i morgen, og vi kan ikke ændre fortiden. Så det gælder om at nyde nutiden.

Jeg så lige Helena Christensens sommerhus i et eller andet stort magasin forleden, og det var sådan rigtig dansk. Sådan ægte dansk sommerhus, hvor man tænkte, hold da ferie, mand. Den her model, den her meget rige kvinde, hun bor stadigvæk ud til vandet i sådan et lille ydmygt sommerhus. Der er et eller andet ved det, jeg virkelig elsker.

0: Total hverdag fra 14 til 18. Dem har du og jeg sammen. Patrick Bay Damsted her. Det er mega fedt at hænge ud. Jeg er glad for det. Og nu skal du bare høre, hvad der kommer til at ske den her weekend, fordi det er ikke bare exceptionelt, det er fantastisk fedt. Jeg kommer til at være cleanet til radioen. Vi har The Police Weekend. Alle de store police hits, dem kan du komme til at fange lige her på Classic Pop. Jeg håber i den grad, at du hænger ud.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
29: Ja, det er det.
28: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
29: Okay.
28: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
29: Er det fordi...
28: Ja, det er rigtigt! Fordi...
27: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
31: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførerne fra oppositionen ikke tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de også kritiske over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermand. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag i pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. For hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Hvis du endelig har fået fri fra arbejde og er på vej hjem, så vil mit råd være til dig at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturerne de ligger på 20-27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
30: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
31: Du lytter til Classic Pop.
33: Hvis man nu tog alle de bedste sange fra det bedste musikalske årti, der nogensinde har eksisteret, og bare dedikerede en hel dag til dem, vil du så synes, det er fedt? Hvis du er en af dem, som ville synes, det er fedt, så er du landet det fuldstændig rigtige sted.

En af de ting, jeg glæder mig utrolig meget til at spille for dig hver evig eneste dag, det er Danmarks mindste musikanmelder. Det er hos Martin om morgenen, at vi har besøg af nogle meget friske unge mennesker, som giver de sange, vi godt kan lide at spille her på Classic Pop. Hvad skal vi sige? Tørt på er vist et udmærket udtryk. Og her i morges, der hørte 10-årige Josefine Level 42. Og det gik ikke stille for sig. Kommer senere.

0: definerende for min ungdom og min musiksmag, det var Eurythmics og Thorn in My Side, lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har alle eftermiddage sammen. Det har vi lige her på Classic Pop fra klokken 14 til 18 på alle hverdage. Jeg nyder at hænge ud med dig. På vej til dig, Erasure, Michael Jackson, News, Genesis og Madonna kommer din vej, hvis du bliver hængende.
1: Dyb indånding.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
6: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
7: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbud gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
1: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
13: Velkommen i ØK-bussen.
14: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
13: Vi henter overalt på Fyn.
14: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
15: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Med
0: med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Classic. Classic pop.

Jeg følger hans datter Paris Jackson på de sociale medier. Hun er også i gang med at skabe sig selv en musikkarriere. Den er helt fuldstændig diametralt anderledes og modsat Michael Jacksons karriere. Hun er sådan en, der vokser stille og roligt op fra undergrunden med sin guitar og på alle mulige måder er enormt sjælfuld og virkelig, virkelig værd at følge. Det burde du gøre.

Man gad godt på ferie med Madonna. I hvert fald, hvis turen den gik til La Isla Bonita, som hun synger om netop her. Du er på Classic Pop sammen med mig, Patrick Bay Damsted, denne fredag eftermiddag.

0: godt være, at det var en lille pony, men den havde både et stort hjerte og en sej vilje. Det her var Tarzan Mamma Mia med Kim Larsen. Denne 80'er fredag lige her på Classic Pop, hvor musikken den strømmer din vej fra det bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret. Den er tilbage igen lige om et øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende fra oppositionen ikke særlig tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de altså også stærkt kritiske over for, at man stadigvæk ikke kan pege på dronernes ejermænd. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. Hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Og vi slutter ved danskernes alkoholforbrug, der tilsyneladende er blevet mindre, for sidste år købte hver voksne dansker i snit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så gør vi det altså ikke på tobakken. Salget af cigaretter er nemlig steget det seneste år. Hvis du endelig har fået fri og er kommet hjem fra arbejde, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturen den kan nå helt op omkring 28 grader flere steder, og vinden den kan stort set ikke mærkes. I nat bliver det anderledes gråt, når tordenbyer med risiko for kraftig hagl rammer Danmark.
29: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
30: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
31: Hvis du er typen, der godt kan lide at gå i haven, jamen så er det da den fedeste weekend, der kommer. Der kommer både lidt vand til haven, og så kommer der masser af sol, så der er masser af muligheder for at komme ud og vende. Og samtidig også masser af muligheder for en undskyldning for at gå ind og drikke kaffe og spise en småkage

Før de blev gådefulde og enigma, der lød de sådan her. Det var Sandra og Maria Magdalena, som du hørte lige her på Classic Pop. Jeg kan glæde dig med, at vi har fede ting på vej. Og lige nu, der er det jo Sting, og det kunne man godt sige var et lille forvarsel, fordi det er jo en police weekend, som vi kommer ind i. Det er Solo, The Englishman in New York.

0: Vi skal have genhør med morgens mindste musikanmelder om ikke så dalens længe, om godt og vel et kvarters tid. Der kan du glæde dig til Josefine på 10. Hun hører Level 42. Og lad os bare sige det på en måde. Unge, friske ører, de hører jo ting på en anden måde end os gamle numser. Vi har godt af at blive rusket lidt, og det kan man godt sige, at Josefine hun gør. Musikken, den er tilbage igen lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-app.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Velkommen i ØK-bussen.
6: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
5: Vi henter overalt på Fyn.
6: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
10: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
9: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
10: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
11: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
12: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træet. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
13: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
14: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Classic. Classic Pop.

0: simpelthen af verden. Dodo and the Dodos lige her på Classic Pop midt i vores 80'er fredag. Hver morgen, der har vi besøg af Danmarks mindste musikanmelder hos Martin, og det lød sådan her i morgen.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Jussi

0: Når du hører den her sang, Josefine, hvad tænker du så?
1: Det lyder, som om der er meget energi i den, og der sker mange ting.
0: Den hedder jo Running in the Family. Hvad betyder det?
1: Løb i familien. Altså, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad det betyder, men altså...
0: Hvad vil du sige, at sangen passer til? Altså, hvad skal man lave, mens man hører den?
1: Måske løbe en tur, eller gå en tur. Jeg synes også, han lyder som en mand, der har drukket meget appelsinjuice. Så kunne det også være musik til at rydde op på sit værelse hurtigere.
0: Og hvor mange stjerner skal den så have?
1: Altså, jeg

Hvis man skulle tage britisk og putte det på dåse, eller eventuelt putte det på vinyl, jamen så er jeg sikker på, at det ville lyde sådan her. Det var Madness og Our House. Til gengæld, hvis man skulle tage sådan de tidlige 80'ere, og den amerikanske lyd af disco, og putte den på dåse, så ville det lyde cirka sådan her. Her er Lips Incorporated.

0: håber, du kommer til at nyde vores Police Weekend ganske storartet. Det er et fantastisk lineup af helt vildt fede hits, som der ligger og venter. Også nogle af dem, man har glemt en lille smule. Så tune ind, vær med hele weekenden, når vi har Police Weekend her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her, du og jeg, vi høres ved igen. Det gør vi på mandag, når klokken den bliver 14. Jeg håber, at du får en forrygende weekend.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tag lige en dyb indånding.

0: weekenden. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder.
23: Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: Det var flere tilfælde af droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende for oppositionen ikke særlig tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og de er desuden kritiske over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermænd. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring Møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. Hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Og så slutter vi med danskernes alkoholforbrug, der tilsyneladende er blevet mindre. Sidste år købte hver voksne dansker i snit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned for alkoholen, gør vi det altså ikke på tobakken, for salget af cigaretter er nemlig steget det seneste år. Hvis du netop er kommet hjem fra arbejde og har et par timer fri, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen, for solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og der er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturen kan nå op på 28 grader flere steder, og vinden kan stort set ikke mærkes. I nat bliver det dog lidt anderledes gråt, når tordenbyer med risiko for kraftig hagl rammer Danmark.
7: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
5: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
8: Landsdækkende på

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åsgaard Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åsgaard Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Velkommen i ØK-bussen.
5: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
4: Vi henter overalt på Fyn.
5: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
8: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
7: Skims. Og mange flere. Vi ses Tørbæk Marked 10. til 12. juli.
9: Fyns største folkefest.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
12: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
13: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farven. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11.95. Milbona hytteost til kun 6.95. Og flå lyst toiletpapir til 12.95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Det her er Classic Pop.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
9: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
10: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
11: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
10: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
11: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
12: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i højere damp end nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Velkommen i ØK-bussen.
4: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
3: Vi henter overalt på Fyn.
4: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
7: 2 gange æggekage.
6: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
8: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
14: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
13: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
14: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
15: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente-bringe-service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
16: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
17: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Classic. Classic. Pop.

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nej, Hans, er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo.
2: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
1: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
2: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
3: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
4: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
7: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
9: Du kom til Skanderborg og blev her.
8: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
11: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
12: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
11: Far, så skal vi have is igen.
12: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
11: Minigolf!
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
0: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Classic. Classic Pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM

0: weekenden.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
4: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
5: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
4: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
5: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
6: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
7: Kom ind til Marquise Universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Marquise og Gardinuniverset i Odense.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
10: To gange æggekage.
9: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
11: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
1: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
0: Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Classic. Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Classic Pop.
16: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfynsfrifagskole.dk.
6: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træet, laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
10: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes, sted til de store øjeblikke.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
11: Classic. Classic pop.
12: And for love's sake, each mistake. Oh, yeah.

0: Jensen.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-app.
1: Hent den gratis